zitambule dakika mkwano wanga 0 Monaco nga 0 banafe Arabudaj Jean Paul Van Naken kubya kasaje ngato kubya kasaje ngato nakareka nkafunde miyaji ema proba bagambe niti mpotiko na ye olugendo luti isaa ee mungereza baga anoku okuwamu ee hey. Kamagwaya